רינשפה מותנטורכם ברפר בסנני פון, היית פנותי ואותם בן שויסו, בן נוטי ובן סוטיר, איסוז ויחרס, תוז'אפר איסקבלדי ניגון אפר ויסינרון, אף ארי אירון, אף שבתינרוף, אף תיאס ואירון, אף תיתותן, אף אין תן שערי את היונוסי, אין סופון, מרן תיהו רופו בוסן תפארי אירון, חמבי אהו אסו אפוי, נמני אותי רונטה בנון חן הריני נבן ג'בי.

0: תור הביאות בן שוי סוב בנות ובן סותיר סוס בחריסטוס נשקורק יא רב על הכל חל ומנאג' לכל חל ואוף כל חל לאנק סתרתנה וענתנה וחפסתנה וקבלתנה אליק השפקת עלינו עדתנה תיתה בינה אלה הזי סעה
1: ותלובו לכי ארחמנה אללה ויתרף עלינו ואסמנו יעיננה ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين